0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nākamajā dienā pēc vasaras svētkiem Vatikānā prezentēta pāvesta Leona 14. Enciklika par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Sniegsim plašu ieskatu par svētā tēva pirmo encikliku. 25. maija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Maijā pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Albānijas Republikas prezidentu Bairamu Begaju. Pirms ievēlēšanas prezidenta amatā viņš bija Albānijas bruņoto spēku aizsardzības štāba priekšnieks. Apustuliskās pils konsistorijas zālē svētais tēvs pieņēma audiencē Barcelonas jāšanas sporta kluba delegāciju, bet Klemensa zālē Eiropas parlamenta starpgrupas demogrāfijas jautājumos locekļus. 25. maijā sinodes zālē notika pāvesta Leona 14. enciklikas Magnificat Humanitas prezentācija. Tajā piedalījās arī tās autors.
1: Iznākusi pāvesta Leona 14. pirmā enciklika. Enciklikas Rerum Novarum 135. gada dienā Leona 14. pārdomā baznīcas sociālo mācību mākslīgā intelekta laikmetā. Tas ir aicinājums sargāt brīnišķīgo cilvēci, kurā mājo Dievs, veicinot patiesību, darba cieņu, sociālo taisnīgumu un mieru. Digitālajā laikmetā ir nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu un pārvarēt taisnīga kara teoriju, no jauna aktivizējot dialogu un multilaterālismu.
0: Dieva radītā brīnišķīgā cilvēce šodien atrodas izšķirošas izvēles priekšā – celt jaunu Bābeles torni vai būvēt pilsētu, kurā Dievs un cilvēce dzīvo kopā. Leona 14. enciklikas Magnificat Humanitas ievadā kodolīgi izklāstīti galvenie tās uzrakstīšanas iemesli un mērķi. Tā tika publicēta pirmdien, 25. maijā, bet pāvests to parakstīja jau 15. maijā Leona 13. enciklikas Rerum Novarum izdošanas 135. gada dienā.
1: Pāvests Leons 14. ir pārņēmis sava priekšgājēja mantojumu, uzrakstot sociālo encikliku, kas pievēršas vienam no mūsdienu laikmeta lielākajiem izaicinājumiem – mākslīgajam intelektam. Enciklika Magnifica Humanitas sastāv no 5 nodaļām. Tās izejas punkts ir pieņēmums, ka tehnoloģija nav cilvēkam naidīgs spēks, nedz arī pati par sevi ļaunums. Tomēr nav neitrāla, jo iegūst tā cilvēka tēlu, kurš to izgudro, finansē, regulē un izmanto. No šejienes izriet pāvesta aicinājums tiekties uz labo un palikt cilvēcīgiem, sekojot drosmīgas līdzatbildības un vienotības logikai.
0: Pirmā nodaļa – evaņģēlijam uzticīga dinamiska domāšana – aplūko baznīcas sociālo mācību pēdējo laiku maģistērijā un Vatikāna otrā koncila dokumentos, izceļot tās dinamisko raksturu. Baznīcas sociālā mācība nav principu un piemērojamu normu rokas grāmata, bet gan vienotības teoloģija vēsturē, kas vērtē notikumus evaņģēlija gaismā.
1: Otrajā nodaļā Leon 14. uzskaita baznīcas sociālās mācības pamatus un principus. Pie pirmajiem viņš pieskaita cilvēka cieņu, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības, cilvēka tiesību neaizskaramību, to starp tiesības uz dzīvību, no ieņemšanas brīža līdz tās dabiskajam noslēgumam, minoritāšu tiesību atzīšanu, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm, lai viņas tiktu patiesi uzklausītas un novērtētas.
0: Kas attiecas uz baznīcas sociālās mācības principiem, Leons 14. min 5. Pirmais ir kopējais labums – katram cilvēkam piemītošās cieņas atzīšanas sociālā forma. vienā jautājumā pāvests ir īpaši stingrs. Kopējā labuma veicināšana nekad nevar tikt nošķirta no tautu tiesību pastāvēt ievērošanas, savas identitātes sargāšanas un sava neatkārtojamā pienesuma sniegšanas tautu saimei. Tādējādi, jebkāds mēģinājums vai plāns iznīcināt vai pakļaut kādu tautu ir smagi nemorāls un tāpēc nepieņemams.
1: Otrais princips attiecas uz radīto labumu universālo raksturu. Šeit un citviet enciklikā Leon 14. Uzstāj uz nepieciešamību nepieļaut tehnoloģiju koncentrēšanos dažu privātu personu rokās, kas padziļina plaisu starp tiem, kuri ir tiesīgi baudīt digitālās revolūcijas labumus un tiem, kuri no tā ir izslēgti. No tā izriet trešais un ceturtais princips – subsidiaritāte, kas prasa pārvarēt paternālismu un atkarību no pabalstiem par labu līdzatbildībai, un solidaritāte – princips un tikums, kas ir pretstatā vienaldzībai.
0: Piektais baznīcas sociālās mācības princips ir sociālais taisnīgums. Digitālajā laikmetā tam ir jānodrošina, lai visiem būtu vienlīdzīga piekļuva iespējām, jāaizsargā neaizsargātākie, jāstājas pretim naidam un dezinformācijai, kā arī jāpakļauj tehnoloģiju izmantošana sabiedrības kontrolei. Kā izšķirošu pārbaudījumu šajā jomā Leons 14. Min migrantus. Tas, kā sabiedrība pret viņiem izturas, parāda, vai taisnīguma izpratni vada bailes vai brālība. No tā izriet aicinājums gan sargāt to cilvēku tiesības uz cerību, kuri ir spiesti doties prom, nodrošinot viņiem drošus un likumīgus ceļus, cienīgu uzņemšanu un integrāciju, gan veicināt katra tiesības palikt savā zemē, mierā un drošībā, risinot migrācijas dziļākos cēloņus.
1: Šos piecus principus pāvests attiecina arī uz pašu baznīcu, aicinot to veikt sirdsapziņas izmeklēšanu un uzklausīt garīgās, ekonomiskās, institucionālās, seksuālās, varas un sirdsapziņas vardarbības upurus, jo tas ir neatņemama taisnības ceļa sastāvdaļa, kas ietver kaitējumu atzīšanu, taisnīgu pāri darījuma izlabošanu un profilaksi.
0: Trešā nodaļa – tehnika un dominēšana. Uzsver, ka mākslīgajam intelektam ir jāpieiet vērīgi, saglabājot skaidrību par atbildību visos tā darbības posmos un pievēršot uzmanību atbilstošai politikai un tiesiskai

0: nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu, turpina Leon 14., lai izrautu to no militārās, ekonomiskās un kognitīvās konkurences logikas, lai izjauktu tehniskās varas un tiesību valdīt savstarpējo saistību, lai pasargātu to no monopoliem un neļautu tiem valdīt pār cilvēku. Plaša vieta ir atvēlēta transhumanisma un posthumanisma kritikai, kas progresu interpretē kā cilvēka ierobežojumu pārvarēšanu. Turpretī ierobežojums nav trūkums, kas jālikvidē, bet gan cilvēka konstitucionālā dimensija, jo tieši trauslumā un mirstīgumā apziņā nobriest attiecības un atvērtība dievam un otram cilvēkam. Ļaut attīstīties tehnikai, izskaužot cilvēka ierobežojumus, nozīmē likt sirdī degradēties. Cilvēce, lai arī brīnišķīga un reizē ievainota, nav jāaizvieto un nav jāpārspēj. Tehnoloģija var atvieglot tās ciešanas un pavērt jaunas iespējas, taču tā nedrīkst noliegt to, kas cilvēce ir raksturīgs – spēju veidot attiecības un mīlēt. Mākslīgā intelekta priekšā reālā alternatīva nav starp entuziasmu un bailēm, bet gan starp diviem progresa veicināšanas veidiem – kalpošanu tautām vai varas logikai.
1: Enciklikas 4. Nodaļā – cilvēcības sargāšana pārmaiņās, patiesība, darbs, brīvība – tiek izteikts aicinājums veidot uz patiesību balstītu komunikācijas ekoloģiju. Pāvests pieprasa caurspīdīgumu, atlasot saturu, personas datu aizsardzību, nopietnu žurnālistiku, kas balstīta uz argumentāciju un faktu pārbaudi, jaunu apziņu attiecībā uz korektu un kritisku mākslīgā intelekta izmantošanu un zināšanu integrāciju. Caurredzama un godīga komunikācija tiek prasīta arī no baznīcas, īpaši netaisnības un vardarbības gadījumos. Būtiska nozīme ir arī aicinājumam veidot atjaunotu izglītības aliansi, lai jauniešos neizzustu vēlme uzdot jautājumus tāpēc, ka perfekti mehānismi liek cilvēka domāšanai šķist veltīgi. Bez tam Leons 14. Aicina koncentrēties uz skolu kā vietu, kur mācās meklēt un mīlēt patiesību.
0: Digitālās pārējas iezīmētajā 4. Industriālajā revolūcijā pāvests uzsver darba cieņas aizsardzības svarīgumu, izstrādājot sistēmas, kas vērstas uz cilvēku, nevis tikai uz darba izpildi. Tehnoloģija noteikti var atbrīvot cilvēku no smagiem vai atkārtojamiem uzdevumiem, taču tā nedrīkst izmaksu samazināšanas un peļņas palielināšanas vārdā, izraisīt bezdarbu. Šajā ziņā tiek gaidīta arī arotbiedrību organizāciju atjaunotne.
1: Sekojot Svētā Pāvila 6. Pēdās, tiek uzsvērta miera un attīstības savstarpējā atkarība, cerot uz starptautisku sadarbību, kas spēj noteikt kopīgas stratēģijas, īpaši par labu neaizsargātākajām valstīm un cilvēku grupām, jo labklājība veicina mieru tikai tad, ja tā ir plaši izplatīta, iekļaujoša un ilgspējīga. Spēcīgs ir arī aicinājums atbalstīt ģimeni, kas balstīta uz stabilu vīriešu un sievietes savienību. Tā ir primārais sociālais labums, katras kopīgas organizācijas fundamentāla un neaizvietojama šūniņa, kas jāatbalsta arī ar darba politiku par labu stabilitātei un cilvēcīgam ritmam, tādējādi aizsargājot sabiedrības spēju būvēt nākotni.
0: Visbeidzot, cilvēka brīvības tēma – laikmetā, kad digitālās platformas ir izstrādātas tā, lai aizņemtu lietotāju laiku un izmantotu viņu vājības, ir jāstiprina katra cilvēka iekšējā brīvība, vēršoties arī pret sociālās kontroles risku, ko rada masveida datu vākšana un algoritmisko sistēmu izmantošana. Uzvedības profilēšana, paredzēšana un virzīšana ir jauna vara, kas riskē diskriminēt vājākos. Pāvests īpaši nosoda redzamības arhitektūru, kas izcīnās

0: ceļ tikai to, kas ir pamanāms, tādējādi veidojot sabiedrisko domu.
1: Mākslīgais intelekts rada arī jaunas vērtības formas, piemēram, to cilvēku iezīmētos, sakropļotos un izsmeltos ķermeņus, kuri strādā pie tehnoloģijām nepieciešamo redzemju metālu ieguves. Tāpēc cīņa pret jauno vērtību ir vēl viens izšķirošs pārbaudījums digitālās transformācijas ētiskajai izvērtēšanai. Leons 14. uzsver, ka baznīca no jauna stingri nosoda jebkāda veida verdzību, cilvēku tirdzniecību un cilvēku komercializāciju. Vienlaikus pāvests no sirds lūdz piedošanu par to, ka baznīca pagātnē novēloti nosodīja verdzības postu. Enciklikā ir norāde arī uz jaunajiem varas redzemju elementiem, proti vitāli svarīgu informāciju, piemēram, par veselības aprūpi un demogrāfiju, ko izmanto ekonomisko stratēģiju vadīšanai. Tas ir jauns, līdz šim nebijis koloniālisma vaibsts, kas pārvērš personīgo dzīvi izmantojamā informācijā, padarot digitālo vidi par izlaupīšanas telpu.
0: Piektajā nodaļā varas kultūra un mīlestības civilizācija Leons 14. Pievēršas karam. Digitālā revolūcija maina konfliktu gramatiku, un bez ētiskas pieejas lēmumi par cilvēka dzīvību un nāvi kļūs arvien bezpersoniskāki, spēka lietošanu uzskatot par tūlītēju un reālu iespēju. Visa pamatā ir varas kultūra, kas normalizē karu un rehabilitē to, kā starptautiskās politikas instrumentu veicinot bruņošanos. Sabiedrisko viedokļi šodien ietekmē arī polarizējoši mediju stāsti, kā arī satraucošs vēsturiskās atmiņas zudums, kas atņem ilgtermiņa redzējumu. Tā rezultātā miers šodien vairs netiek uztverts kā veicams uzdevums, bet gan kā intervāls starp konfliktiem. Tāpēc Leons 14. Uzsver, ka lai gan paliek spēkā tiesības uz legitīmu aizsardzību, ir nepieciešams pārvarēt taisnīga kara teoriju, tā vietā veicinot dialogu, diplomātiju un piedošanu.
1: Pāvests nenoskatās vienaldzīgi, bet nosoda militārās industrijas paplašināšanos, kodolu bruņošanās sacensību, jaunu bruņotu dalībnieku parādīšanos, kuru mērķis ir padarīt konfliktus par varas un ienākumu avotu. Stingrs ir arī brīdinājums pret ar mākslīgā intelekta saistītu ieroču izmantošanu, jo nav tāda algoritma, kas varētu padarīt karu par morāli pieņemamu. Ir vajadzīgi stingri, starptautiski kopīgi ētiski ierobežojumi, kas balstītu uz personīgo atbildību un civilu iedzīvotāju aizsardzību, jo jebkura tehnoloģija, kas ļauj vieglāk dot triecienu, neredzot otras seju, pazemina konflikta morālo slieksni.
0: Varas kultūra izriet arī no multilaterālisma krīzes un nekārtīga un konfliktējoša multipolārisma rašanās. Tiesību spēku nomaina stiprākā tiesības, varas logika gūst virsroku pār miera veidošanu un institūcijas, kas izveidotas, lai sargātu tautu kopīgo likteni, šobrīd ir novājinātas. Šajā sakarā pāvests cer uz anu dziļām reformām, kas pārvarētu pašreizējo vērtību krīzi par labu kopējam labumam.
1: Kristietis ir aicināts atbildēt uz varas kultūru, veidojot mīlestības civilizāciju un izvēloties vai nu uzturēt spēka loģiku vai sargāt mieru. Pāvests norāda uz piecām atbildības takām – atbruņot vārdus, sakot patiesību, veidot mieru taisnīgumā, paskatīties no upuru skatu punkta, ieņemot skaidru nostāju, jo ir konflikti, kuros nav pareizi palikt neitrāliem. Kopt veselīgu realismu, kas meklē reālus miera ceļus darbos, nevis tikai vārdos.
0: Enciklikas noslēgumā pāvests aicina ticīgos pieņemt jaunās tehnoloģijas evangēlija gaismā, sekojot atturīgam un prasīgam kristīgās dzīves ceļam. Lai arī mākslīgā intelekta laikmetā ik viens varētu apliecināt brīnišķīgas dievā apdzīvotas cilvēces skaistumu.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Svētais gars ir tas, kurš atver baznīcas un arī mūsu sirds durvis. Vasaras svētku svinības Vatikānā. 26. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: 24. maijā pāvests Leons 14. svinēja svētā gara nosūtīšanas svētku dievkalpojumu.
1: Dārgie brāļi un māsas, lieldienu laiks šodien, vasaras svētku dienā, sasniedz savu piepildījumu. Lai izceltu šī pestīšanas notikuma vienotību, evangēlijs mūs atkal aizved uz nedēļas pirmo dienu, proti uz to jauno dienu, kurā augšām cēlušais Jēzus parādās saviem mācekļiem, rādot viņiem rokas un sānu. Kungs atklāja savu godības pilno miesu savas brūces, krustās iššanas rētas. Šīs ciešanu zīmes, kas ir daļrunīgākas par jebkuru runu, ir pārveidotas. Tas, kurš bija miris, dzīvo mūžīgi, teica pāvests.
0: Ieraugot kungu, arī mācekļi atgriežas dzīvē. Viņi bija ieslēgušies augšistabā, baiļu pilni, taču Jēzus tur ieiet, neraugoties uz aizslēgtajām durvīm, un piepilda viņus ar prieku. Viņš iziet cauri mūsu nāvei, atver kapu un plaši to atver tur, kur mums vairs nebija izejas. Savam žestam Kristus pievieno vārdus – miers jums! Un pēc tam dvesa uz mācekļiem svēto garu. Augšām celtais ir dzīvības pilns. Parādījis miesas dzīvību kā patiesas cilvēks, viņš dāvā Dieva dzīvību kā tēva mīļotais dēls, kurš kļuva par mūsu brāli un pestītāju. Tajā pašā augšistabā, kur Jēzus iedibināja jauno un mūžīgo derību, viņš izlai garu. Vakar ēdiena un nodevības vieta tiek pārveidota, un no apustuļu kapa kļūst par augšām celšanās sklēpi visai baznīcai. Tāpēc vasaras svētki ir lieldienu svētki un Kristus miesas svētki, kas žālistības dēļ esam mēs paši, skaidroja svētais tēvs.
1: Pāvests norādīja uz trim vasaras svētku noslēpuma aspektiem. Pirmkārt, augšām cēlušā gars ir miera gars. Patiesi, lieldienās Kristus noslēdz mieru starp Dievu un cilvēci, un svētais gars to ielej sirdīs un izplata pasaulē. Šis miers rodas no piedošanas un ved uz piedošanu. Tas sākas ar piedošanu, ko dāvā pats Jēzus, kurš tika nodots, notiesāts un piesists krustā. Pārsteidzot mūs ar savu mīlestību, viņš augšām cēlušais saka: kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Ar šiem vārdiem Jēzus mums uztic dievišķu darbu, jo tikai Dievs var piedot grēkus. Šāda vara tiek dāvāta kā vispārējas samierināšanās zīme. Kungs izlēja miera garu no viena vēstures gala līdz otram, jo tas, kurš visus ir atbrīvojis no nāves, neizslēdz nevienu. Svētais gars ir kungs un dots dzīvību jau kopš radīšanas sākuma, kad viņš vēl lidinājās pār ūdeņiem, un tagad, līdz ar cilvēces atpestīšanu, maina pasaules vēsturi. Vasaras svētki ir jaunās derības svētki, tas ir derības starp Dievu un visām zemes tautām svētki. Kamēr rūkoņa no debesīm, vējš un uguns mēles augšistā,

0: Mums ir dāvāts. Mēs varam pēc viņa ilgoties, jo viņš mums ir apsolīts. Mēs varam viņu uzņemt, jo viņš pats ir dvēseles maigais viesis.
1: Otrs aspekts – augšā un cēlušā gars ir misijas gars. Kā tēvs ir sūtījis mani, saka kungs, tā arī es jūs sūtu. Tādējādi mēs tiekam iesaistīti Jēzus misijā, tā misijā, kurš iziet no Dieva un atgriežas pie Dieva gara spēkā, kas iziet no tēva un dēla, un kopā ar viņiem tiek pielūgts un godināts vienīgais Dievs. Svētais gars ir Kristus dzīvā mīlestība, kas mūs pārpilda, mudina un atbalsta misijā. Kamēr viņš dot apustuļiem spēju izteikties dažādās valodās, tas pats gars māca cilvēcei pestīšanas vārdu.
0: Tagad, kad apustuļi ir saņēmuši augšām cēlušā elpu sevī, šis pasludinājums nāk no viņu mutēm. Tam ir Pētera un to, kas ir kopā ar viņu balss. Tieši vasaras svētku dienā apustuļi sāk sludināt Jēzu, krustā sisto un augšām cēlušo, lai klausītos viņa vārdu un sūtīti liecināt par to visur.
2: Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo. Tutta la Chiesa ne è protagonista, non solo custode. Con la forza dello Spirito, il nostro annuncio diventa colmo di gioia e di speranza.
1: Dārgie, mēs patiesi esam evangēlija līdzdalībnieki. Visa baznīca ir tā galvenā varone, nevis tikai sargātāja. Ar svētā gara spēku mūsu sludināšana kļūst prieka un cerības pilna, jo mēs, tieši mēs, esam pasaules jaunums, pasaules gaisma un zemes sāls. Protams, ne mūsu nopelnu vai privilēģiju dēļ, bet gan kunga vārda dēļ, kas svētdara grēcinieku, dziedina spitālīgo un to, kurš viņu noliedza, padara par apustuli. No vienas puses mēs to skaidri redzam, pastāv pārmaiņas, kas neatjauno pasauli, bet gan padara to vecu caur kļūdām un vardarbību. No otras puses svētais gars apgaismo prātus un modina sirdīs jaunu dzīvības enerģiju. Tādā veidā viņš pārveido vēsturi, atverot to pestīšanai, proti dāvanai, ar kuru kungs dalās ar visiem. Baznīcas misija apliecina šo dalīšanos, pārvēršot pasaules jucekli kopībā ar Dievu un mūsu starpā.
0: Šī misija sākas ar patiesības par Dievu un cilvēku sludināšanu, jo augšām cēlušā gars ir patiesības gars. Pats kungs mums to ir apsolījis, lūdzot vienotību savai baznīcai. Vienotību, kas balstās uz Dieva mīlestību, kas ir mūsu mīlestības avots. Gars, kas runāja caur praviešiem, vienmēr veicina vienotību patiesībā, jo tas mūsos rada izpratni, saskaņu un dzīves konsekvenci. Kā māca svētais Augustīns, svētais gars vēlas, lai tā būtu viņa klātbūtnes zīme, valodu dāvana, kas saprotamas vienīgajā ticībā. Aizstāvis mūs sargā no visa, kas traucē šo saprašanos, no frakcionālisma, liekulības, modes tendencēm, kas aptumšo evaņģēlija gaismu. Dieva dāvātā patiesība paliek atbrīvojošs vārds visām tautām, vēstījums, kas no iekšienes pārveido katru kultūru.
1: Augšām cēlušā gars netiek izliets vienu reizi un uz visiem laikiem, bet gan pastāvīgi, turpināja pāvests. Tāpat kā Eukaristija ir Kristus dzīvā klātbūtne, kas mūs vienmēr baro, tā arī svētais gars iespiež savu zīmi kristībā, kas mūs padara par kristiešiem, iestiprināšanā, kas mūs veido par lieciniekiem, ordinācijā, kas mūs ieceļ par Dieva tautas kalpiem un ganiem. Katrā sakramentā viņš ir dator, munerum, dāvanu devējs, svētuma avots, kas pavairo dāvanas un harismas, lūkšanā žēlsirdības darbos un Dieva vārda studēšanā. Kā māca apustulis, ikvienam tiek dota gara izpausme kopējam labumam. Tieši tāpēc mēs esam baznīca viena miesa, kas dzīvo no Dieva un kalpo pasauli.

0: Lai, pateicoties garam, mēs varam nest visiem patiesu mieru, proti pašu Jēzu Kristu.
1: Dārgie, šodien lūksim ar dedzību, lai augšām cēlušā gars mūs pasargā no kara ļaunuma, ko uzvar nevis kāda lielvalsts, bet mīlestības visvarenība. Lūksim, lai viņš atbrīvo cilvēci no nabadzības, ko izglābt nevis neizmērojamas bagātības, bet neizsmaļama dāvana. Lūksim, lai viņš dziedina grāka brūces tās pestīšanas dēļ, kas pasludināta visām tautām Jēzus vārdā. To žālistību, kas deva drosmi apustuļiem, lai viņš to dāvā arī mums, šodien un vienmēr, ar Marijas, baznīcas mātes aizbildniecību, vēlēja pāvests.

0: Vasaras svētkos 24. maijā pirms lieldienu laikā skaitītās lūkšanas Debesu karaliene pāvests Leons 14. aicināja pārdomāt par svētā gara dāvanām, kas tiek izlietas baznīcā kā gaismas un spēka avots, pavadot ticīgos visās dzīves situācijās.
1: Pāvesta uzrunas centrālais tēls bija svētais gars, kas atver durvis. Viņš salīdzināja evangelisko liecību par pēdējo vakariņu nama durvīm, kas bailēs no jūdiem bija aizslēgtas, ar stāstu no apustuļu darbu grāmatas, kur dieva gars nolaižas, kā brāzmains vējš, atverot durvis un mudinot mācekļus, iet un sludināt labo vēsti par augšām cēlušos Kristu. Romas bīskaps izcēla trīs galvenās durvis, ko atver svētais gars, no kurām pirmās ir pieeja pašam Dievam, kas atklāts Jēzū Kristū. Ar svētā gara dāvanu cilvēks iegūst patiesu ticību un svēto rakstu izpratni.
2: Svētais
0: gars palīdz mums personīgi piedzīvot kopību ar Dievu, sastapt viņu Jēzu, atpazīt viņu sevī un atklāt viņa klātbūtnes zīmes savā ikdienas dzīvē.
1: Otrās durvis ir augšstabas, tas ir baznīcas durvis. Bez gara liesmas baznīca neizbēgami kļūst par baiļu ķīlnieci mūsdienu izaicinājumu priekšā, tā noslēdzas sevī un zaudē spēju iesaistīties dialogā ar pasauli, kurā notiek straujas pārmaiņas. Dieva gars atver baznīcas durvis, padarot to atvērtu un viesmīlīgu visiem, arī tiem, kas ir tālu no Dieva un zaudējuši dzīves prieku. Pāvests citēja sava priekšgājēja vārdus.
2: Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una chiesa che benedice.
0: Kā atgādina pāvests Francisks, mēs esam aicināti būt par baznīcu, kas svētī un iedrošina, par baznīcu ar durvīm, kas atvērtas visiem.
1: Pēc pāvesta teiktā trešās durvis ir ieeja cilvēka iekšējā pasaulē. Svētais gars atver mūsu durvis, palīdzot pārvarēt egoismu, aizspriedumus un neusticēšanos.
2: Dove c'è lo spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi.
0: Tur, kur mājo kunga gars, starp cilvēkiem, kopienām un tautām dzimst brālība. Visi sāk runāt vienā mīlestības valodā, kas vieno un ienes harmoniju atšķirībās.
1: Leons 14. aicināja ticīgos nepārtraukti piesaukt svēto garu, lai spētu atvērt visas aizslēgtās durvis, no jauna atklāt Dieva tēvišķo mīlestību, celt baznīcu kā kopīgas mājas un veidot pasauli, kurā starp tautām valda harmonija un miers. Tāpat kā pirmie mācekļi, arī mēs paļausimies uz vissvētākās Jaunavas Marijas, svētā gara mājvietas un baznīcas mātes aizlūgumu, aicināja pāvests.
0: Pēc lūkšanas Debesu karaliene svētais tēvs pievērsās aktuāliem starptautiskiem jautājumiem, aicinot uz lūkšanas pilnu solidaritāti ar ticīgajiem Ķīnā un tuvajos austrumos.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka 24. maijs vissvētākās Jaunavas Marijas kristiešu palīdzības liturģiskie svētki ir lūkšanu diena par baznīcu Ķīnā. Tos īpašā veidā atzīmē Šešanas svētnīcā Šanhajā.
0: Vienosimies lūkšanā ar Ķīnas katoļu ticīgajiem, lai tā kļūst par zīmi mūsu mīlestībai pret viņiem un viņu kopībai ar universālo baznīcu un ar svētā Pētera pēcteci, mudināja svētais tēvs. Lai Debesu karaliene izlūdz Ķīnas ticīgo kopienai vienotības žēlastību un dot visiem spēku liecināt par evaņģēliju ikdienas dzīvē, lai viņi būtu cerības un miera sēkla.
1: Svētais tēvs izteica arī savu visdziļāko līdzjūtību par nesen notikušo traģēdiju Ķīnā, kas prasīja vairāku cilvēku dzīvības. es īpaši lūdzos par Ķīnas ziemeļos raktuvēs notikušās katastrofas upuriem un viņu ģimenēm.
0: Apliecinot solidaritāti ar visiem bruņotu konfliktu skartajiem, pāvests Leons 14. Uzticēja kara darbības epicentrā esošās kristiešu kopienas Jaunavas Marijas aizlūgumam.
1: Vissvētākās Jaunavas Marijas, kristiešu palīdzības rokās, mēs saliekam svētās zemes, Libānas un visu tuvo austrumu kristiešu kopienas, kas cieš no kara.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests sirsnīgi sveica Romas ticīgos un svēciniekus no dažādām valstīm. Īpašus atbalstu un apbrīnas vārdus viņš veltīja divām grupām – cilvēku ar invaliditāti delegācijai no Polijas un svēciniekiem, kas Vatikānā ieradās ar velosipēdiem no Kelmisas, Beļģijā, izsakot sirsnīgus vārdus – labi darīts, apsveicu! Leons 14. Novēlēja visiem svētīgus vasaras svētkus.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Svētais gars ir tas, kurš atver baznīcas un arī mūsu sirds durvis. Vasaras svētku svinības Vatikānā. 26. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: 24. maijā pāvests Leons 14. svinēja svētā gara nosūtīšanas svētku dievkalpojumu.
1: Dārgie brāļi un māsas, lieldienu laiks šodien, vasaras svētku dienā, sasniedz savu piepildījumu. Lai izceltu šī pestīšanas notikuma vienotību, evangēlijs mūs atkal aizved uz nedēļas pirmo dienu, proti uz to jauno dienu, kurā augšām cēlušais Jēzus parādās saviem mācekļiem, rādot viņiem rokas un sānu. Kungs atklāja savu godības pilno miesu savas brūces, krustās iršanas rētas. Šīs ciešanu zīmes, kas ir daļrunīgākas par jebkuru runu, ir pārveidotas. Tas, kurš bija miris, dzīvo mūžīgi, teica pāvests.
0: Ieraugot kungu, arī mācekļi atgriežas dzīvē. Viņi bija ieslēgušies augšistabā, baiļu pilni, taču Jēzus tur ieiet, neraugoties uz aizslēgtajām durvīm, un piepilda viņus ar prieku. Viņš iziet cauri mūsu nāvei, atver kapu un plaši to atver tur, kur mums vairs nebija izejas. Savam žestam Kristus pievieno vārdus – miers jums! Un pēc tam dvesa uz mācekļiem svēto garu. Augšām celtais ir dzīvības pilns. Parādījis miesas dzīvību kā patiesis cilvēks, viņš dāvā Dieva dzīvību kā tēva mīļotais dēls, kurš kļuva par mūsu brāli un pestītāju. Tajā pašā augšistabā, kur Jēzus iedibināja jauno un mūžīgo derību, viņš izlai garu. Vakar ēdiena un nodevības vieta tiek pārveidota, un no apustuļu kapa kļūst par augšām celšanās sklēpi visai baznīcai. Tāpēc vasaras svētki ir lieldienu svētki un Kristus miesas svētki, kas žālistības dēļ esam mēs paši, skaidroja svētais tēvs.
1: Pāvests norādīja uz trim vasaras svētku noslēpuma aspektiem. Pirmkārt, augšām cēlušā gars ir miera gars. Patiesi, lieldienās Kristus noslēdz mieru starp Dievu un cilvēci, un svētais gars to ielej sirdīs un izplata pasaulē. Šis miers rodas no piedošanas un ved uz piedošanu. Tas sākas ar piedošanu, ko dāvā pats Jēzus, kurš tika nodots, notiesāts un piesists krustā. Pārsteidzot mūs ar savu mīlestību, viņš augšām cēlušais saka: kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Ar šiem vārdiem Jēzus mums uztic dievišķu darbu, jo tikai Dievs var piedot grēkus. Šāda vara tiek dāvāta kā vispārējas samierināšanās zīme. Kungs izlej miera garu no viena vēstures gala līdz otram, jo tas, kurš visus ir atbrīvojis no nāves, neizslēdz nevienu. Svētais gars ir kungs un dots dzīvību jau kopš radīšanas sākuma, kad viņš vēl lidinājās pār ūdeņiem, un tagad, līdz ar cilvēces atpestīšanu, maina pasaules vēsturi. Vasaras svētki ir jaunās derības svētki, tas ir derības starp Dievu un visām zemes tautām svētki. Kamēr rūkoņa no debesīm, vējš un uguns mēles augšistabā atgādina senās Sinaja zīmes, Dieva svētais likums tiek ierakstīts mūsu sirdīs, svētais gars iegravē to ar mīlestības burtiem Kristus miesā, viņa miesā, kas ir baznīca.
0: Šis likums ir miera kodeks. Tas ir mīlestības divkāršais bauslis, par kuru gars atgādina ar katru sirdspukstu. Tāpēc mēs ar savu sirdi varam piesaukt Veni Sancte Spiritus, nāc svētais gars, jo viņš mums ir dāvāts. Mēs varam pēc viņa ilgoties, jo viņš mums ir apsolīts. Mēs varam viņu uzņemt, jo viņš pats ir dvēseles maigais viesis.
1: Otrs aspekts – augšām cēlušā gars ir misijas gars. Kā tēvs ir sūtījis mani, saka kungs, tā arī es jūs sūtu. Tādējādi mēs tiekam iesaistīti Jēzus misijā, tā misijā, kurš iziet no Dieva un atgriežas pie Dieva gara spēkā, kas iziet no tēva un dēla, un kopā ar viņiem tiek pielūgts un godināts vienīgais Dievs. Svētais gars ir Kristus dzīvā mīlestība, kas mūs pārpilda, mudina un atbalsta misijā. Kamēr viņš dot apustuļiem spēju izteikties dažādās valodās, tas pats gars māca cilvēcei pestīšanas vārdu.
0: Tagad, kad apustuļi ir saņēmuši augšām cēlušā alpu sevī, šis pasludinājums nāk no viņu mutēm. Tam ir Pētera un to, kas ir kopā ar viņu balss. Tieši vasaras svētku dienā apustuļi sāk sludināt Jēzu, krustā sisto un augšām cēlušos. Dieva lielie darbi visi rezumējas pestīšanā, kas sākas ar ticību. Patiesi, svētā gara pirmais darbs mūsos ir ticība, kurā mēs apliecinām – Jēzus ir kungs. Šī ticība dzīvo un izpaužas katrā labā darbā, katrā žālsirdības un tikuma aktā. Tādējādi Dieva darbs esam mēs, kas šodien esam ieradušies šeit no visām pasaules malām, aicināti pie kunga galda, pulcināti, lai klausītos viņa vārdu, un sūtīti liecināt par to visur.
2: Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo. Tutta la Chiesa ne è protagonista, non solo custode. Con la forza dello Spirito, il nostro annuncio diventa colmo di gioia e di speranza.
1: Dārgie, mēs patiesi esam evangēlija līdzdalībnieki. Visa baznīca ir tā galvenā varone, nevis tikai sargātāja. Ar svētā gara spēku mūsu sludināšana kļūst prieka un cerības pilna, jo mēs, tieši mēs, esam pasaules jaunums, pasaules gaisma un zemes sāls. Protams, ne mūsu nopelnu vai privilēģiju dēļ, bet gan kunga vārda dēļ, kas svētdara grēcinieku, dziedina spitālīgo un to, kurš viņu noliedza, padara par apustuli. No vienas puses mēs to skaidri redzam, pastāv pārmaiņas, kas neatjauno pasauli, bet gan padara to vecu caur kļūdām un vardarbību. No otras puses svētais gars apgaismo prātus un modina sirdīs jaunu dzīvības energiju. Tādā veidā viņš pārveido vēsturi, atverot to pestīšanai, proti dāvanai, ar kuru kungs dalās ar visiem. Baznīcas misija apliecina šo dalīšanos, pārvēršot pasaules jucekli kopībā ar Dievu un mūsu starpā.
0: Šī misija sākas ar patiesības par Dievu un cilvēku sludināšanu, jo augšām cēlušā gars ir patiesības gars. Pats kungs mums to ir apsolījis, lūdzot vienotību savai baznīcai. Vienotību, kas balstās uz Dieva mīlestību, kas ir mūsu mīlestības avots. Gars, kas runāja caur praviešiem, vienmēr veicina vienotību patiesībā, jo tas mūsos rada izpratni, saskaņu un dzīves konsekvenci. Kā māca svētais Augustīns, svētais gars vēlas, lai tā būtu viņa klātbūtnes zīme, valodu dāvana, kas saprotamas vienīgajā ticībā. Aizstāvis mūs sargā no visa, kas traucē šo saprašanos, no frakcionālisma, liekulības, modes tendencēm, kas aptumšo evaņģēlija gaismu. Dieva dāvātā patiesība paliek atbrīvojošs vārds visām tautām, vēstījums, kas no iekšienes pārveido katru kultūru.
1: Augšām cēlušā gars netiek izliets vienu reizi un uz visiem laikiem, bet gan pastāvīgi, turpināja pāvests. Tāpat kā Eukaristija ir Kristus dzīvā klātbūtne, kas mūs vienmēr baro, tā arī svētais gars iespiež savu zīmi kristībā, kas mūs padara par kristiešiem, iestiprināšanā, kas mūs veido par lieciniekiem, ordinācijā, kas mūs ieceļ par Dieva tautas kalpiem un ganiem. Katrā sakramentā viņš ir dator, munerum, dāvanu devējs, svētuma avots, kas pavairo dāvanas un harismas, lūkšanā žēlsirdības darbos un Dieva vārda studēšanā. kā māca apustulis, ikvienam tiek dota gara izpausme kopējam labumam. Tieši tāpēc mēs esam baznīca viena miesa, kas dzīvo no Dieva un kalpo pasaulē. Pateicoties garam, mēs varam nest visiem patiesu mieru, proti pašu Jēzu Kristu.
0: Dārgie, šodien lūksim ar dedzību, lai augšām cēlušā gars mūs pasargā no kara ļaunuma, ko uzvar nevis kāda lielvalsts, bet mīlestības visvarenība. Lūksim, lai viņš atbrīvo cilvēci no nabadzības, ko izglābt nevis neizmērojamas bagātības, bet neizsmaļama dāvana. Lūksim, lai viņš dziedina grāka brūces tās pestīšanas dēļ, kas pasludināta visām tautām Jēzus vārdā. To žālistību, kas deva drosmi apustuļiem, lai viņš to dāvā arī mums šodien un vienmēr ar Marijas, baznīcas mātes aizbildniecību, vēlēja pāvests.

0: Vasaras svētkos 24. maijā pirms lieldienu laikā skaitītās lūkšanas Dabesu karaliene pāvests Leons 14. aicināja pārdomāt par svētā gara dāvanām, kas tiek izlietas baznīcā kā gaismas un spēka avots, pavadot ticīgos visās dzīves situācijās.
1: Pāvesta uzrunas centrālais tēls bija svētais gars, kas atver durvis. Viņš salīdzināja evangelisko liecību par pēdējo vakariņu nama durvīm, kas bailēs no jūdiem bija aizslēgtas, ar stāstu no apustuļu darbu grāmatas, kur dieva gars nolaižas, kā brāzmains vējš, atverot durvis un mudinot mācekļus, iet un sludināt labo vēsti par augšām cēlušos Kristu. Romas bīskaps izcēla trīs galvenās durvis, ko atver svētais gars, no kurām pirmās ir pieeja pašam Dievam, kas atklāts Jēzū Kristū. Ar svētā gara dāvanu cilvēks iegūst patiesu ticību un svēto rakstu izpratni.
2: Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio.
0: Svētais gars palīdz mums personīgi piedzīvot kopību ar Dievu, sastapt viņu Jēzū, atpazīt viņu sevī un atklāt viņa klātbūtnes zīmes savā ikdienas dzīvē.
1: Otrās durvis ir augšstabas, tas ir baznīcas durvis. Bez gara liesmas baznīca neizbēgami kļūst par baiļu ķīlnieci mūsdienu izaicinājumu priekšā, tā noslēdzas sevī un zaudē spēju iesaistīties dialogā ar pasauli, kurā notiek straujas pārmaiņas. Dieva gars atver baznīcas durvis, padarot to atvērtu un viesmīlīgu visiem, arī tiem, kas ir tālu no Dieva un zaudējuši dzīves prieku. Pāvests citēja sava priekšgājēja vārdus.
2: Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una chiesa che benedice.
0: Kā atgādina pāvests Francisks, mēs esam aicināti būt par baznīcu, kas svētī un iedrošina, par baznīcu ar durvīm, kas atvērtas visiem.
1: Pēc pāvesta teiktā trešās durvis ir ieeja cilvēka iekšējā pasaulē. Svētais gars atver mūsu durvis, palīdzot pārvarēt egoismu, aizspriedumus un neusticēšanos.
2: Dove c'è lo spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi.
0: Tur, kur mājo kunga gars, starp cilvēkiem, kopienām un tautām dzimst brālība. Visi sāk runāt vienā mīlestības valodā, kas vieno un ienes harmoniju atšķirībās.
1: Leon 14. Aicināja ticīgos nepārtraukti piesaukt svēto garu, lai spētu atvērt visas aizslēgtās durvis, no jauna atklāt Dieva tēvišķo mīlestību, celt baznīcu kā kopīgas mājas un veidot pasauli, kurā starp tautām valda harmonija un miers. Tāpat kā pirmie mācekļi arī mēs paļausimies uz vissvētākās jaunavas Marijas, svētā gara mājvietas un baznīcas mātes aizlūgumu, aicināja pāvests.
0: Pēc lūkšanas Dabesu karaliene svētais tēvs pievērsās aktuāliem starptautiskiem jautājumiem, aicinot uz lūkšanas pilnu solidaritāti ar ticīgajiem Ķīnā un tuvajos austrumos.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka 24. maijs vissvētākās jaunavas Marijas kristiešu palīdzības liturģiskie svētki ir lūkšanu diena par baznīcu Ķīnā. Tos īpašā veidā atzīmē Šešanas svētnīcā Šanhajā.
0: Vienosimies lūkšanā ar Ķīnas katoļu ticīgajiem, lai tā kļūst par zīmi mūsu mīlestībai pret viņiem un viņu kopībai ar universālo baznīcu un ar svētā Pētera pēcteci, mudināja svētais tēvs. Lai Dabesu karaliene izlūdz Ķīnas ticīgo kopienai vienotības žālistību un dot visiem spēku liecināt par evaņģēliju ikdienas dzīvē, lai viņi būtu cerības un miera sēkla.
1: Svētais tēvs izteica arī savu visdziļāko līdzjūtību par nesen notikušo traģēdiju Ķīnā, kas prasīja vairāku cilvēku dzīvības. Es īpaši lūdzos par Ķīnas ziemeļos raktuvēs notikušās katastrofas upuriem un viņu ģimenēm.
0: Apliecinot solidaritāti ar visiem bruņotu konfliktu skartajiem, pāvests Leons XIV uzticēja karadarbības epicentrā esošās kristiešu kopienas Jaunavas Marijas aizlūgumam.
1: Vissvētākās Jaunavas Marijas kristiešu palīdzības rokās mēs saliekam svētās zemes, Libānas un visu tuvo austrumu kristiešu kopienas, kas cieš no kara.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests sirsnīgi sveica Romas ticīgos un svētciniekus no dažādām valstīm. Īpašus atbalstu un apbrīnas vārdus viņš veltīja divām grupām – cilvēku ar invaliditāti delegācijai no Polijas un svētciniekiem, kas Vatikānā ieradās ar velosipēdiem no Kelmisas, Beļģijā, izsakot sirsnīgus vārdus – labi darīts, apsveicu! Leons 14. Novēlēja visiem svētīgus vasaras svētkus.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!